0: Imamo mi i naše pomele, ne trebaju one strane. Maša. Lepa si pomela, ljubite, nisam dvoga tela. Tome, dirću, tome, liju, zavrnuću, brišiju. Ako hoćete, svetli, kaže, brišiju. Neću postoći ti blažu, da ti skinete to važu. I saki. Jen, dva, jen, dva, tri.
1: Čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak,

0: zvonile na blud.
1: Dok usne vrele višnje, nagomile na blud.
0: Razmazio sam dragu, dao sam je sve. Kadeno njena drugome, etu bijes me obuze. Obezvrijedila mi logiku, oskvrnula mi trud. Bez milosti me